0: 大家好呢。
1: Lên bon.
2: Nhanh lên.
1: Này. Thế lực của đại phương sẽ lại. Thế lực sau của hôn lại. Đâu không có đồ về mình đến bờ rút. Nhanh nè. Thế lực của đại phương sẽ lại. Salam phải cần tên hạ đây nha. Đồ là chứ không kê vấn đi rồi phải gắn đâu. Hôm nay chứ đến nạc phải gắn đâu. Và hôm nay chứ đến nạc phải gắn đâu. Hôm nay chứ đến nạc phải gắn đâu. Hôm nay chứ là chứ đến nhịp gấp bán hạ. ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማስ ወሬም በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ። ታጋሹ አቡሽ ባይሰራ ደግሞ